ni ne ne so na nso wo hu ade a won hwe obi o te saa so hwe ade a wo hu nu ne nyina de fra dwendwene wo shia me ne fo ni na ni ta wanim na nso wo hu anti awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwena ye ni ada ade no entumi hu ade entumi nka ya asam asata ba ne sene ya wo e ba sa ma dwendwa ma dwendwa fa me no mu

nyamia semo kwa jie unshira unpeja ujidie eno unkenye nti eni yaba yabasa ya munso imu na munso potie.

Abre. Enya dia de bia ye. Abre. Mi kru ja ja ja ja ja. Nyesa wa bent na de betu awo. Ya ya de na ya ya ye fromma. E de bi ya bi ya bi. E so banyam. Ma trade mana o. Ubenya. Ma hwe sika ni ma ubenya. Ma trade am sesa ubenya. Ma trade visa ni sa ubenya. Me jia sasi anu obi aje ubenya.